0: poštenog partnera.
1: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300.
2: 92.8.